Timaras kalangi ala alhamdulillahi rabbil alamin mihenki umum Allah tabaraka wa ta'ala wahi kurawanete Timaras kalangi ala Timaras kalangi hamdu kofiye الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسك لانك على تمن رسك لانك الثناك يافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسك لانك على تمن رسك لانك متبري كفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته می تیمار رسکالانگیا تیمار رسکالانگی آلایا دمی دوگا واکامه که تیمار رسکالانگی آلایا اینا اده کانتال لیبیگم به مالکی یوم الدین میهن کیومون الله تبارک و تعالا وحی کروانته تیمار رسکالانگی آلا تیمار رسکالانگی متیوری کفیه ایاک نعبد و ایاک نستعین میهن کیومون الله تبارک و تعالا وحی کروانته ni timan raskalangi a timan raskalangi alaya demedu gawa kameke timan raskalangi alayan ena ede kantal libigembe ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mihenki umun allah tabaaraka wa ta'ala wahiku rawanete ei timan raskalangi alutakunne تیمار رسکالانگی آلایا اینا اده کانتال لیبیگم به الفاتحه کی مناجای نماد کرامیها اینا نمادوگا اکالانگیا مناجا دن نونی کندنه گن نانجه هن؟ ادی اکالانگی اینا یا ایجاب دیوانه کم بس دن نانجه هن؟ صحیح حدیث گا کیت نبیا صلی الله علیه و سلم گریهم ریواییگم به این احدکم اذا صلّا فی المسجد فانه یناجی ربه ماني هما كشورن تياميهكو مسجدوغا نمادن هن نهندو اينا ايواني اينا غيري رسكالانغ حضرتم مناجا دن نومغي المناجا غي ماني كي سرن دفراتيك غي مدوغا ديكيوه واحكا نماد كراميها الحمد لله رب العالمين مفدان بنائرو اكالانغ وحي كرواني تيمان رسكالانغ على تيمان رسكالانغ حمد كفيه سنتوگا بیان ویگن اسفا واگوتوگا کومے دے آیت گے دمے دوگا ہٹٹی لانجے ہینے ایکاموگے بینو مکی اے آیتن دے ہوا مان تیما گے ہتا گنس گتوں ادی ایکالانگے اینا یان ایجاب دیوا اینا گے حمد کرما ما کرما جواب دیوانے نماز کرا میھا نمازوگا الحمدللہ رب العالمین میہن کی ائر اینا ثابت کودنی ہوریھا حمد لی بی وڈی گم ونی اکلانگی اکن ہوریھا وتری گ حمد کن اینا اکلانگی حمد کرے ایھا فہو گاوس ہوریھا حمد ملکو وڈی گم ونی اکلانگی